I put my shit up, yeah. Open the back.

Mission a Traffic Pass.

straight from the north side shot.

the Negro is due to trial.

0: Urbana FM. Nisë në trasë, pik e pasë.
1: I got over. You know, it takes a mighty good woman.

to women.

what you're thinking. No, there's no one. I just started.

0: Urban FM. Je t'aime, Urban FM.
1: Hey, Kuyens, Urban.
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko. Falshlir.
4: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Și taș ne det fer cu lut că nu una. Hă bera djolien forsa sommar natt. Hun jag bara amen, non amen. Se non tu pa nu lutja. Kërkur sa ma nalë të unë. Po lëtu e non bëllim e rëzim një dykat ma për se për kanona stafti ka për mërë dhish.
1: Urban FM, 103.5.
2: Gjdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vetë. Stili i vetë. Dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
5: E morim edhe ka një bre.
6: Jo, balë personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam më ngu vërshotin me veti.
6: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
6: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Mo mërë së për bërë për fem, dash për krom.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes Art Motion ose tërna 0800 20 500.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: A më është me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë, so për femë, dash për kronë.

0: dhe Monita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: We're just chilling out by my family.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Kur ti jesh vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndiq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23,990 euro.
7: Volkswagen.
6: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: Si një ëndër magjik e hyre jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
9: Urbana, ba.
10: The way you wear your hat.

0: trizanët kryesora një jetë për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: E pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione,

0: What am I to do? Can't help it.
1: Urban FM, Mission Trap Pass.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
0: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlirë.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Masa sajda, shkojnë e hullë,
8: me në disë rrugës.
9: Shvetisa komongër, veç me të lukë, shartima lukë.

0: Da, da mi jap zonit pak, ale knoj. Din më ujtë tu ka shi, sa dua. Feu ma mil fa këzhe, konti mi dua, ej.
1: Mëri tip si ki kazu që jepe janë franqez.
2: Ishin e 3.5, Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Çfarë muzike ndëgjon?
2: Muzikë shqip thjesht. Ngoja dhe gjermanisht, që ngoja acetin për shamull, qëtu.
3: Qëtu, ditë e sotit që janë matreja.
4: Radio Urban FM 103.5.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë. Dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: mua interesant, qysh leo pasanimin ose si pasonime, pos leo po është pasonime një fjallë, si ti leo të mirë në 1500 sën gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere Gormodaren.

0: unë vetëm kam bokser, la limoni, më ka pastrenue. Një bokseri të ke, që ti sëllsh, nuk gëdzo me qyrë, mo, ka përbohet në to. Si e kum po, që jo krasnik e kum ditë në gjendet, johan krasnikit është të shkue. E kështë i dhe ke njëra dhe kështë, a por dhuet.
1: Emisione Traffic Pass, Urban FM.

0: bam, bam, bam.
1: Francesca, to inquisin.
0: Po?
1: Qa vë do ma shqip. Inquisin.
2: Ore, edhe jë? Harë!
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
5: Mi dita ty që i ka kolë është pëjtë nëzitet. Së në matë mangë se i nëzitit, ba. Po mëse leve të arbish fëmurin ty. Dreqa vitit të hungër në i sanë të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus. Mare një pauzë, hapin i të ju edhe vazhdoj e ditën me shia. Të ju i ka krejtë shia. Të ju.

0: Unu kryzimo, duo kryzimo, diafas.
1: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Ej, ku je që o banë?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, Volshlir.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
8: Mission of

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbie!

0: Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
1: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ytë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
2: Volkswagen.
1: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Veç po duhemi un kallcu.
4: Nuk është spori Gjermania, ajo e viteve të 90.
5: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
6: Urban FM, 103.4.

0: Kur urbanin e ngon, si bjen pishman.
1: Në thelemi ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndre. Një rokëtim që përmbushet qëtë dit me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Mërdita apo thot një snack? Ajne peanut butter are shumë me shëfën. Do you tasty food?
0: Live from Slab City, Urban FM 103.5.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.

0: Mola a Facebook e metes tu.
1: E dhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.

0: National Traffic Pass.
1: I can in ear spraying, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Francesc, ta thojnë kuizin.
3: Po,
2: qa vë do ma shqip, kuizin.
4: Ore, edhe jëdhe?

0: Unë vetëm kom bokse, la limoni, më ka pastre në mue. Një bokserit të ke, që të selsh, nuk gëdzot e qyrë, mo, ka përbohat në to. Si e kom po, që jo krasnic e kom ditë në gjendet, johan krasnicit oshtu shkue. E që i dhe ke njëra dhe qërke, a porëgjuhet.
1: Emision Traffic Pass, Urban FM.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
0: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Çfarë muzikë ndëgjon?
5: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamu, qitu.
6: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
7: Radio Urban FM 103.

0: Urban FM prezentan
1: Gen Ico West Side West.

Cause I was raised in a pack of wild cats who couldn't be tamed.

0: Yeni Döngü albümüne dinlediniz.
1: Jen Aiko.
2: West Side.
0: Live. Norban.
3: Yefelim yeri. Bram jetë bukura që kalojnë pëthuaj se po vëndrej. Njero këtin që përmbushet qëtë dit me më të dashurit tanë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet qëtë dit nga momentet e vogla. Palma. Dhe gjdo të cep të jetës.
4: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
5: Volkswagen.
4: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
0: Jeni të ngu albumin e ditës.
1: Jen Aiko, West Side
0: Live në Urban FM.

Je nachton zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë një natu ujtë në po kjartë qëfar jetë e lirë, god damn, god damn.

0: vale à Facebook e mete-vos tu.
1: Ai que nem nia sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sosh veç frut, osht ide, osht pun, osht përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Hey, cutie, a keni matren? Barbie cutie ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flok. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
6: Ave morim edhe ka një bre?
7: Jo, balë personë të, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bojtë.
6: Are me mosu të tëllë ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngu vërshotin me vete.
7: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
6: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
7: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
8: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
9: Live Race Lab City, Urban FM 103.5.

Arni që ale urtë, kur mën, mën, kur s'mën, s'mën, kur s'mën, prit kur mën. First rule, get the cake. Come on, bitch.

0: Vë që pëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90.
2: Në Zvicër, Gjermani, jo më rënët, jo më
0: rënët. Urbon FM, 103.5.
3: From where I grew up from, this like the ghetto, like real section 8, like projects, like Green Brown. Yeah. What you know about Green Brown?

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitje së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Dita ty që je ka kolla shpit nëzitet. Së në motë më në kësi nëzitit, ba. Po më seleme të arpish humurin ty. Dreqa vitit, u hungër në e sanë të sheshme. Që për shumë në e produkt të ju. Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
3: It's the right time to listen to Urban FM
4: 103.5 FM. Urban Sessions Live. Supported by... Bello.

Whoa.

0: not a human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urban FM.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radh, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
4: Ve mori me ka një bre.
5: Jo, ball personte, se nesër s'po mujmë u qu heq. Kur po pi, edhe po quna veti shta qinti, heq sot u ma bojt.
4: Ale me mosu të të ka një, ka dyja, ka trija. Plus, ne kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
7: Ej, ku je që o bën?
8: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do më botë që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
10: A më interesant të qysh, lëpë ose një mirë ose si pasonim, e pos lëpë është pasonim e një fjallë. Si ti lëpë të mirë në 1500 së në gjonë.
11: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: unu kryqëzimo, du kryqëzimo, djelë thas... Urban FM.
1: It's our first.

0: Serbet deklaroj se vendimi I BÇK-s për dinarin rrezikon mbijetesën e serbëve të Kosovës. Dhe cilsoi këtë si të barazvlefshme me dobimin e tyre nga këto zona.
1: Çka janë farush do letrat please, but she don't.
2: You're now listening to Bob and her friends.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Frances, ta thojnë ku i zinë.
3: Po?
2: Qa vë dhe ma shqip, ku i zinë?
4: Ore, edhe jëdhe?
5: Harë, harë, harë.

0: Unë vetëm po bokse la limoni, nuk ka pas trenue. Një bokseri të ke, që ti sëllsh, nuk gëdzëm e qyrë, mo, ka përbohet në to. Se e këm po, që o krasnik e këm ditë në gjandet, johan krasnikët është të shkue. E këtë i dhe këm njëra dhe këtë, a por dhuët.
1: Emision e Traffic Pass, Urban FM.
2: Ayo, my nigga, Young Thug.
3: Oh, yeah.
2: Welcome to that 1017 Brick Squad movement, nigga.
3: Come
2: it's time to get a lot of motherfucking money.
4: Hood rich.

Yummy, do get the jewel.

0: për ndryshe kur ti jesh pa parë, vetëm vegetarian, për ndryshe si të bëj parë i çe poj mishin më njëherë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: Michelin.

Tiger love money and cash.

0: how much life experience of real pain and heartache is necessary to be a genuine blues man? Or can you be a happy person and still call upon someone?
1: Trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Moca.
2: Pse Moca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.5.
4: Religious ceremonies and

Stia KFM, mashup se Urban FM. Nishin e trafik pas.

0: të një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

Qué rubio te ves, qué sexy eres. Mira, gringo.

back. I was really kidding.

0: Amë rëshme po një shoutout fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Urban FM-in, dash për kromë.

white.

mean, I think that talk about whatever. I mean, I think that

jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.